Mình rượu sẽ trong hơi, bao lâu sẽ cho mùi vơi. Gang bang vài bài, nhớ mình sẽ cool mày. Quay bao lâu, over yet for the hype. This is good enough for the